0: Segalagay na fasinyenye na fasinyana
1: rabush anda da da
0: da bungala lemleng kyanget
1: rick anda da da da da rabush
0: ayuni obana lol tugale twagare mon amuketi yanget sinyari kangira bigiro reya twaye
1: rabush
0: niure yairoro niure yairoro.